Ngwe doto kia zogera ododa kera postafra dogoro papangesi omana ingire kumena mwene ogonan vrak zogera kumena gyat fatwire kwa sinano msika msinke denye di tuak pura kena dogoro papangesi. Mwama tu iruga na mazua na genye kwenye mazonzogera zange kumena ge nomu akupura kena nomsiko do nanomzegwira mpito makura.